0: خطاب ہے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے دلی میں ایک کثیر منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عمارت پرانی تھی اور بیسمنٹ میں مرمت کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ رہنماؤں نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا میں نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق ایک خاکہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 2029 تک اس لعنت سے چھٹکارا دلانا ہے۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی نقشے پر بھارت کا موقف واضح ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے ستیہ نکیتن عمارت انہدام حادثے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اسرو نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے میں اصلاحات کا مقصد ایک وسیع تر، مضبوط تر اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی خلائی ایکو نظام تشکیل دینا ہے اور اسے ایکو نظام کی وسعت اور صلاحیت میں اضافے کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ نجی کاری کے نظریے سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گوا کی راجدھانی پناجی میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اوپیک پلس ملکوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار کے نشانے میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے تاشقند میں بنگلہ دیش پر 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے 20 سال تک کی عمر والے اے ایف سی ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: تبت کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق نیپال تبت میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں خاص طور سے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریا کوریڈور سے متصل پن بجلی پروجیکٹوں میں لاپتہ افراد کی خاطر تلاش اور بچاؤ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب میں جان گنوانے والوں کی یاد میں آج قومی سوگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اخبار مشرق پرائیویٹ لمیٹڈ، جو ایک اردو روزنامہ ہے، نیز اس کے ڈائریکٹر اور ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ندیم الحق سے متعلق ایک معاملے میں کولکتہ، دلی اور رانچی میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ اس نے بدھان نگر پولیس کمشنریٹ میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر ایک انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ درج کی ہے۔ جانچ ایجنسی کے مطابق یہ معاملہ ان الزامات سے متعلق ہے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے والے مفاد کے اشاعت اور تشہیر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں غیر قانونی لین دین، بے حساب نقد لین دین اور مشتبہ ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات بھی شامل ہیں۔ خواتین اور اطفال کی ترقی کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز نویں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سال اس مہم کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری، اور اس کے تحت آنگن واڑی مراکز کے ذریعے تغذیہ کو مستحکم کرنے، صحت دیکھ بھال اور شروعات میں ہی سیکھنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ راشٹریہ پوشن ماہ ہر ستمبر میں تغذیہ کو عوامی تحریک بنانے اور سپوشت بھارت کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ اور تمل ناڈو میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اس چار روزہ فیسٹیول میں 40 ممالک سے 135 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر اور 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم جیویئر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے، بھارت اور لگزمبرگ کے پراعتماد رشتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، اور آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel. Says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
2: Goa